0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:36, evo dragi slušaoci, spremni smo za uključenje, naime svakog ponedeljka, kao što znate, uspostavljamo Radio Most preko etera, dakle u studiju Radio Novog Sada čeka nas koleginica Nevena Ećimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
3: U nastavku programa Radio Novog Sada, dobrodošlicu želimo kolegi Milenku Radiću. Milenko, najpre, da li se čujemo?
4: Dobar dan, čujemo se koleginice. Pozdrav vama u studiju i naravno slušaocima Radio Novog Sada.
3: Mi smo u intervalu od 17 do 29 i nećete verovati, ovih 29 je baš u Novom Sadu najtoplije, 17 nekako očekivano na Kopaoniku. Kako je kod vas?
4: Mi smo u intervalu između 26 i 30, a kod nas je također 29.
3: E, pa eto, imamo mnogo toga zajedničkog.
4: Da.
3: Svakako. Evo, početak je radne nedelje i početak i školske godine.
4: Tako da. Je, prošle nedelje
3: još
4: je počela.
3: Još se zaukavamo, da.
4: Mi pogotovo, kamoli učenici.
3: Evo, slušamo vas.
4: Pa, prošle nedelje pažnja Srpske zajednice u Mađarskoj fokusirana je na početak nove školske godine, konkretno na novu srpsku gimnaziju u Segedinu, koja funkcioniše u sklopu Srpskog obrazovnog centra u ovom gradu. Nakon 8 godina kada je proradila Srpska osnovna škola, koja je upravo ove godine ispratila prvu generaciju osmaka, san mnogih se ostvario, pa je 1. septembra u prisustvu visokih zvanica kako iz Srbije, tako i iz grada Segedina otvorena druga srpska srednjoškolska ustanova u Mađarskoj. Svečanost je u prisustvu 50 gimnazijalaca i mnogih roditelja započela molebanom, da bi se potom kao prvi prisutnim obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budinski Lukijan.
5: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja, različita viđenja i mesta i značaja u životu naše zajednice. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta si mi zajedno možemo učiniti sutra.
4: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprije je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
6: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovde dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe.
4: U tri odeljenja, jezičko pripremno, dvojezično i odeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske granice. Đožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle donekle staje na put asimilaciji.
7: Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina.
4: Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla.
8: Da se danas otvara Srpska gimnazija, za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.
3: I mi se pridružujemo.
4: Hvala, kako pesma kaže, tek smo počeli.
3: E, pa upravo tako. Najlepše, dakle, doba svih nas, to apsolutno, bez sumnje. Da. A kada smo mladi, onda imamo i razne zanimljive stvari u glavi, pa evo, mladi Subotečanin Saša Knežević vozi crvenu bubu iz 1971. godine, old timera sa svega 18.000 pređenih kilometara. Ljubav prema kultnom vozilu nasledio dede, a danas otkriva kako izgleda svakodnevica sa autom bez servovolana, klime i ABS-a i zašto mu ne fali ni jedno od toga. Slušamo Borisa Šumana.
9: Od kada zna za sebe, od tada je popularna buba deo života mladog Subotičanina Saše Kneževića. Buba je bila neizostavni deo njegovog, po znacima navoda, voznog parka igračaka, motiv na rođendanskoj torti, dok je njegov deda, Somborac Dragan Kovačević, bio čovjek koji je u njemu raspalio iskru ljubavi prema nemačkom narodnom autu. Stoga i ne čudi da, kada je stekao vozačku dozvolu, Saša za svoj prvi automobil odabere upravo bubu. I to ne bilo kakvu. Saša vozi oldtimera iz 1971. godine u originalnom stanju sa svega 18.000 km na satu, čiji je prethodni i prvi vlasnik bio naš poznati, sada već preminuli glumac, čuveni Nikola Simić.
10: Osjećaj je poseban, samim tim zato što je auto poseban, takav je i osjećaj, jer je nešto što nije svakidašnje za ovo doba. Pre se to znalo, buba je bilo milion i milion, ali danas ih jednostavno više nema. U Subotici ima koje su u dobrom stanju, poput ove moje, i koje su u voznom stanju, možda 3 komada, koje se za razliku od moje skoro ni ne voze.
9: Vožnja bube, koja nema servovolan, nema klimu, nema ABS, zahtjeva veštinu, a kada njome ovladate, možete da vozite bilo šta. A vožnja ovakve bube zahtjeva i živce, vreme i novac. Posvećenost da automobil koji voli popit izgleda kao da je upravo izašao iz fabričke trake u Nemačkoj. I snalaženje kako doći do rezervnih delova koji su sve ređi i sve skuplji. Ali, kada okrene ključ i uđe u saobraćaj, privlači poglede sa svih strana.
10: Bilo je naravno i ljudi koji su do mene dolazili, koji su mi pružali ruku, koji su mi čestitali, koji su mi govorili da sam ja zapravo jedini u ovim novim generacijama u zadnjih recimo 10-15 godina pa do danas, koji sam ostao normalan i u tom nekom svetu koji se nekada cenio, a koji je danas postao nešto potpuno deseto.
9: Na pitanje do kada će biti za njenim volanom, Saša odgovara da bi voleo dokle god može. I on kao vozač i crvena buba kao automobil. Ne isključuje ni mogućnost prodaje, ali nikako ne nekom ko nema iskustva sa oldtimerima.
10: Ako je budem u nekom trenutku...
1: Izgleda da nam se veza sa Novim Sadom prekinula. U svakom slučaju čuli smo, dakle, zanimljivu priču kako jedan mladić može da zavoli nešto staro i da čuva i neguje. Hvala naravno na uključenju i na Radio Mostu sa Radio Novim Sadom i koleginicom Nevenom Jaćimović.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon svete za upokojen liturgije, odnosno opela koji je služio njegova svetost patrijar srpski Porfirije, na Topčiderskom groblju u Beogradu uz vojne počasti sahranjen je general Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, koji je preminuo 27. augusta u 84. godini dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Potvrđeno je Tanjugu u vladi. Sednica vlade biće održana u 15 časova i 30 minuta, a nakon toga će se obratiti premijer Macut. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Menadžer grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je da su završeni radovi na 1500 stanova u okviru projekta EXPO i da će se za nekoliko nedelja predstavnici zemalja izlagača useliti u te stanove. Naveo je da se obavljaju završni radovi na 8 velikih hala i da je cilj da se one ustupe izlagačima mesec i po dana pre roka, što je bio 1. decembar ove godine. On je objasnio da su ti stanovi vlasništvo Vlade Republike Srbije i da će ona doneti odluku kako će i pod kojim uslovima prodavati te stanove. Naveo je da će po završetku

Expa, kada se rasklope štandovi učesnika, taj prostor biti korišćen kao izložbeni prostor za sajmove poput sajma građevinarstva, automobila, energetike, knjiga. Sada se obavljaju završni zanatski radovi i cilj je da pre onog roka koji je zadat, a to je bio 1. decembar ove godine, daleko pre tog roka, čak i mjesec i po dana, već te hale budu predate svim učesnicima i da bi oni mogli da sprovedu svoje unutrašnje radove i da bi mogli da naprave svoje izložbene salone, rekao je Čučković. Vlada Srbije donela je odluku o promjeni naziva Istorijskog muzeja Srbije, koji će se u buduće zvati Srpski istorijski muzej, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta na sednici vlade 3. septembra, a potpisao ju je premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut. Kako je objavljeno, muzej će podneti Agenciji za privredne registre prijavu za upis u registar ustanova kulture s promjenom naziva u roku od 7 dana i uskladiti statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka, objavljena u službenom glasniku od 4. septembra, stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja. U prvih 7 mjeseci ove godine ostvarjen je deficit republičkog budžeta od 97,8 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 37,7 milijardi s obzirom da je planiran deficit od 135,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. U julu je ostvaren deficit od 46,2 milijarde dinara, a u avgustu naplaćeni su prihodi od 223,5 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 193,6 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a 98,9 milijardi i akciza od 44,9 milijardi dinara. Prihod po osnovu poreza na dobit iznosio je 28,4 milijarde dinara. Ministar bez portfelja, zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, učestvovao je na 27. redovnoj godišnjoj skupštini Fonda dijaspora za maticu i istakao važnost i značaj organizacije jer okuplja Srbe iz različitih delova sveta i njihovu ljubav prema Srbiji pretvara u konkretna dela. Milićević je u radnom delu skupštine istakao važnost i značaj organizacije i naglasio važnost zajedničkog rada i partnerskog odnosa i dodao da je suština uspešne saradnje u razgovoru i u tome da je svaki sunarodnik koji živi izvan matice aktivan učesnik u napretku Srbije. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju pošto su u meču za 3. mesto pobedili selekciju Poljske rezultatom 3-1 na evropskom prvenstvu, čija je završnica priređena u Turskoj. Titulu prvaka Evrope odbranila je domaća selekcija pošto su Turkinje u finalu savladale selekciju Italije rezultatom 3-2. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Crvenu zvezdu sa 98.250 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u evropskim takmičenjima zbog ponašanja tima i navijača crveno-belih na gostovanju Viktoriji Plzeň u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Kako se navodi na sajtu UEFA, zvezda je kažnjena zbog neprimerenog ponašanja tima, rasističkog i diskriminatorskog ponašanja navijača, kao i isticanja poruke koja nije pogodna za sportske događaje na utakmici protiv Viktorije.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Ovo leto u Hrvatskoj je bilo ispunjeno političkim događajima kojih nedostaje ni sada kad se bliži jesen. Centralna tema je otpad u Lici i priprema protesta zbog zagađivanja Like u Zagrebu. Usprkos naporima HDZ-a i njegovih desničarskog satelita, premijer Andrej Plenković za zadnji uspio zatrpati temu otpada u Gospiću i minorizirati činjenicu da njegova vlada snosi najveću odgovornost za onečišćenje hiljadama tona uvoznog đubreta. Tema otpada neće biti pretvorena u netemu ni nakon zagrebačkog protesta. Tema novosti je da biznismen Mate Rimac nije završio dugo najavljivani projekt autonomnog robotaksija, pa će morati vratiti novac dobiven iz Europskog fonda za oporavak i otpornost. Time su on kraju došao 15-godišnji mito Mati, koji se savršeno uklapa u medijsku potragu za onim pravim, najboljim, najsposobnim i najneukaljanijim hrvatskim preduzetnikom. U danima kada medijska matomanija završava, treba biti pošten i priznati da je Mate Rimac i onako samo posljednji iz niza palih idola u medijskoj aleji preduzetničkog heroja. Već 3,5 decenije traže tako domaći mediji onog pravog preduzetnika, samo da bi ga zatim bacili u blato. Piše se da je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček uspio da održi obećanje i da dovede pevača Marka Perkovića Thompsona, a sad ostaje da se vidi da li će ispuniti ostala, te da li će Vukovar zaista biti grad za sve sa stabilnim financijama, dostupnim vrtićem i javnim prevozom. Jedna od tema je da je grad Šibenik s 8.000 eura podržao održavanje prvog festivala Hrvatske vojne istorije, na kom su najavljeni Tomislav Sunić, Ivica Marijačić, Josip Jurčević, Igor Vukić i gosti sličnog profila i na taj način valjda izravna račune s organizatorima festivala Alternativne i Levice, odnosno Fališa, čije ukidenje traži desnica. Piše se o danu nestalih lica. Hrvatski bileži 1725, ali se prećutkuje da su od toga broja polovina Srbi. Nažalost, navikavamo se na ponovno ratno huškanje, na to da se u velikoj meri vraćamo u 1991. godinu, rekao je zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac na televiziji N1, odgovarajući na neargumentovane, ali stalne napade poslanika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića Ćipe, da nije učinio ništa kako bi podstaknuo Srbe da podele saznanje o nestalim hrvatskim braniocima. Rekao je da mu je ispod časti raspravljati sa Mlinarićem, koji je zapravo teško da ikad ništa rekao, a da je odgovaralo istini, dodajući da Mlinarić suštinski vodi antisrpsku kampanju. Naveo je da su predstavnici Srba, kao i oni koji traže nestale Srbije u ratu, praktično isključeni iz bilo kakvog ozbiljnog oblika saradnje s državnim institucijama i organima koje se bave tim pitanjima. Saradnja je još nekako išla do 2023. godine, ali je nakon toga prestala. Piše se o istraživanju tekstilne industrije koje je novi sindikat proveo u saradnji s kampanjom Clean Clothes. Prvo je bilo 2019. a ponovljeno je 2025. Neočitija promjena je drastičan pad broja radnika. Dok je 2019. u industriji tekstila, odeće, kože i obuće bilo nešto više od 24.000 radnica, danas je oko 15.000 i to samo 6.000 u proizvodnji odeće. Broj pada jer se fabrike zatvaraju, a radnice se moraju boriti za otpremnine. Radni uslovi u preostalim pogonima i dalje su vrlo slični stanju iz 2019. dakle jako loši. Tema novosti je smrt ratnog zločinca generala Ratka Mladića. Za preživjele Srebreničane presuda kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor bila je tek delimična i zakasnjela satisfakcija. Porodice žrtava ostaje u trenu po vakumu, jer društvo u čije ime Mladić komandovao streljanja i druge zločine odbija prihvatiti njegovu odgovornost kao sopstveni problem. Donose vest da je ministar pravde Srbije najavio sahranu s državnim počastima, da je u BiH u 3 dana podnuto 55.000 prijava zbog negiranja i veličanja ratnih zločinaca i da je formirano više od 820 predmeta. A izvještava se da je u Crnoj Gori pokrenuta inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine zbog veličanja Mladića. Novosti su bile u Novom Pazaru na tromeđi Srbije, Crne Gore i BiH. Saradnje maksimalna u svim mogućim oblastima, od poslovne do kulturne. Dosta ljudi se hvali saradnjom sa Pazarcima. Ovdje se data reč shvata veoma ozbiljno. Znači, ako sam ti dao reč, ako smo se dogovorili na reč, nikakav ugovor ti ne treba, priča muzičar Vlade Farofilović u ovom multinacionalnom gradu koji spada među najmlađi u Europi. Nekada je po stotinu kamiona dolazilo u Novi Pazar da bi se snadili sa nekom robom iz Turske i Italije. Pazar je bio centar za trgovinu, a trgovci su se snalazili kako je ko mogao i umeo i imao da obezbedi robu za mušterije koji su tu dolazili i kupovale, priča Husein Čeliković. Donosi se posljednji nastavak intervjua s Nedeljkom Dragićem, autorom jednog od neoriginalnih opusa svjetske posljedatne animacije, članom Američke filmske akademije i vodećim modernistom Zagrebačke škole crtanog filma. Kao karakterista, srećen sam što sam doživio sve ono što obuhvata današnja stvarnost, jer je to najbolja karikatura života. Karikaturisti i karikature danas su nepotrebni. Sam je život, ukupnost ljudske civilizacije, sopstvena veličanstvena karikatura i dostupna je svima, govori on. Piše se da je obeležena 84-godišnjica oslobođenja dečjeg logora u Jastrebarskom i odata počast nedužnim žrtvama. Da je zajedničko veće opštine u susret novoj školskoj godini obezbedilo školski pribor za osnovce i srednjoškolce, približno 2500 paketa, da je udruženje porodice nestalih i nasilno odvedenih lica protiv zaborava obeležilo u Vukovaru Međunarodni dan nestalih lica, kao i o 23. konferenciji srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, koja već 12 godina okuplja krovne institucije srpskog naroda van Srbije. Piše se o održanom zajedničkom druženju mladih iz Trpinje, Mirkovaca i Bršadina, obeležavanju dana opštine Negoslavci, kad su istaknuti rezultati lokalnih poticajnih mera, od vidova pomoći deci učenicima do programa stambenog zbrinjavanja i podrške privredi, za što je do sada izdvojeno oko 150.000 eura. Izveštava se da je kulturna baština zaleđa Šibensko-kninske županije u Kistanjama oživjela dve gastronomske manifestacije, pastirsku trpezu kao i dan kruha i maslinovog ulja. Projekt promocije kulinarske baštine zaleđa županije povodi SNV u partnerstvu sa većim srpske nacionalne manjine Kistanja, dok je opština Kistanje pridruženi partner projekta. Piše se da je krajem avgusta u Gomiru održan osmi festival harmonike, koji uz do sada u tri dana najveći broj izvođača okupio nikad veći broj gostiju, čak do 5.000. Kao i svake godine pre samog festivala, od 10. do 15. avgusta održan je kamp u kom su polaznici njih 13 u stručno vodstvo usavršavali veštine musiciranja na harmonici, a na finalnoj večeri nastupili su mnogi pododbori prosvete i drugi gosti. Izvještava se i u brojnim proslavama Velike Gospojne u nizu gradova i mesta u Hrvatskoj.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja prvog ovonedeljnog našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je deveti dan devetog meseca u ovoj godini. Nalazimo se tačno na sredini radne nedelje, a iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije popodne u dva tople i srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa, ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u ovom lepom vremenu. Uživete jer nećete moći dugo. Naime, jeste da je trenutno u Karpatskom basenu sunčano, suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 32 i visokih 35 stepeni Celzijusovih, ali sutra počinje nešto novo. Naime, meteorolozi najavljuju da će doći do zahlađenja, pogotovo u zapadnim predelima naše zemlje. Dakle, tokom sutrašnjeg dana prevladavaće umereno oblačno i oblačno vreme sa izmenama i padavinama u zapadnom, odnosno severoistočnom delu naše zemlje, a temperatura vazduha u zapadnim predelima kreteće se između 21 i 24 stepena Celzijusa, takođe isto i na severu. Međutim, u srednjem i istočnom delu naše zemlje temperatura vazduha kreteće se između 25 i 28 stepeni Celzijusevih, dakle, zahlađenje petak u centralnom delu naše zemlje do 18-19 stepeni, ko zna, možda babljeg leta neće ni biti. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Pečuju prošle subote održan šesti festival kulturnog nasljeđa narodnosti.
1: Naši gosti su bili Veseli Santovčani, koji su prikazali jedan dobar program. Srpske igre su plesali i dobili su veliki aplauz. Bilo je puno naroda.
0: Kod spomen obeležja postavljenog na mestu nekadašnja groblja kod Orcijeve bašte u Budimpešti održan pomen.
2: Na teritoriji Budimpešte nalaze se broj

0: 14.00, 23 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Majstorskog radija, a mi idemo na jug Mađarske u organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti u Pametnom gradu. Prošle subote u centru prestonice Županije Baranja održan je šesti festival kulturnog nasljeđa narodnosti. Na Sečenjevom trgu svoj štand je imala i mesna srpska samouprava, a Srbe u Pečuju u sklopu kulturnog programa predstavljalo je kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani. O detaljima proslave Dana narodnosti u Pečuju Stevana Kašanina, potpredsjednika Pečujske srpske samouprave, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Kako je protekao Dan narodnosti?
2: U stvari, prošlo je, bilo je vruće, ali bez šatora, nažalost, morali smo da izdržimo.
1: Prvi put je možda tako bilo da samo je izlagački štand obezbeđen, a šatri nije bilo.
2: Tako je, prvo je.
1: Da li je to predstavljalo neku poteškoću?
2: Bilo je poteškoće, ja mislim, nismo mogli tako da uredimo štand kao što smo prošli godina, ali riješili smo nekako.
1: Šta se sve našlo na štandu? Verovatno izdanje na srpskom jeziku.
2: Sjene novine su bile izložene sve, mislim, posljednji broj što su bili i to je to.
1: Obično, pored izdanja predstavlja se i srpska gastronomija ovom prilikom. Da li je bilo nekih djakonija koje ste nudili publici?
2: Mi smo nudili bureke, bilo je sa mesom, bilo je s kupusom, sirom i da, u stvari.
1: Ranijih godina, pored bureka, servirao se i slavski kolač. Da li ga je i ove godine bilo?
2: Bilo je, da. Svakako, mislim, to ide uz našu gastronomiju.
1: Ko je pripremio slavski kolač?
2: Slavski kolač su pripremili od Pečuju jedan pekar.
1: Malo rakije?
2: I rakije je bilo, da.
1: Da li je gradonačelnik Atila Petefi posjetio srpski štand?
2: Posjetio je svakako, da. Sve štandove posjetio i nas isto.
1: I nazdravio srpskom rakijom?
2: Je, svakako.
1: Naravno, bilo je i kulturnog programa nakon nekoliko godina kada je zapravo Deščansko kulturno-umetničko društvo Banat predstavljalo srpsku zajednicu ovde u Pečuju. Ovom prilikom došlo je i do novine, jer nisu Deščani bili.
2: Tako je, bili su, naši gosti su bili Veseli Santovčani koji su prikazali jedan dobar program, srpske igre su plesali. I
1: kako je publika prihvatila njihovo izvođenje?
2: Dobili su veliki aplauz.
1: Uprkos vrućini, da li je bilo puno ljudi koji su bili zainteresovani za manjinsku narodnost, kulturu i uopšte za narodnostne samouprave?
2: Bilo je puno naroda, da. Bilo je posvećenost.
1: U svakom slučaju i ove godine, dakle, srpska samouprava se predstavila. Hoće li se ova tradicija nastaviti, to jest da li će i u buduće biti Dana narodnosti u Pečuju, šta se zna?
2: Nadam se da će biti, ja se nadam.

Učestvovao je i dečji ansambl kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte, koji je izveo koreografiju igre iz Kobišnice.

časova u Domu kulture Gračanica. Postavka će trajati do 1. oktobra. Posetioci izložbe moći će da vide fotografije koje ne prikazuju samo arhitekturu, freske i detalje manastirskih kompleksa, već i monaški život, trenutke zabeležene iza manastirskih zidova i osobenu atmosferu duhovnih središta. Reč je o radovima koji su nastajali tokom više godina, dok je Sivački obilazio najznačajnije srpske manastire i beležio njihovo kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje će se održati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji i trajeće do 26. septembra. Prvu utakmicu na otvaranju u Sofiji igraće Bugarska i Severna Makedonija. Odbojkaši Srbije igraće u grupi C u Tampereu protiv Estonije, Finske, Holandije, Belgije i Danske, a prvi protivnik će im sutra u 19 časova biti Estonija. Prvi trener basket 3-3 reprezentacije Srbije, Marko Ždrelo, saopštio je spisak igrača za predstojeće evropsko prvenstvo, odnosno Evropski kup, od 11. do 13. septembra u belgijskom Antwerpenu. Ždrelo je odlučio da Srbiju na evropskom prvenstvu predstavljaju već poznati igrači Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić i Filip Kaluđerović i Novajlija Đorđe Simonović. Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u subotu 12. septembra i to od 19 časova i 20 minuta protiv Švajcarske i od 21 i 10 protiv Belgije.

0: U nastavku emisije vraćamo se u Pečuj, gde je 1. septembra dostojno proslavljen dan grada u znak sećanja na istorijski trenutak kada je 1367. godine papa Urban V. odobrio osnivanje univerziteta u Pečuju. Od 1994. godine ovaj dan se i zvanično obeležava kao praznik grada Pečuja, a tako je bilo i prošlog utorka. Svečana skupštinska sednica poslaničkog tela prestonice Županije Baranje u prisustvu brojnih visokih zvanica i predstavnika pobratimljenih i partnerskih gradova održana je u centru Kodalj, gde su tom prilikom uručena i visoka priznanja grada onim pojedincima i organizacijama koji su se tokom minulih godina posebno istakli svojim zalaganjem i delatnošću u korist grada i građana Pečuja. Među nagrađenima se ove godine našao i Željko Đokić, proslavljeni košarkaški trener rodom iz Novog Sada, koji je sa ženskom košarkaškom ekipom Pečuja prošle sezone osvojio titulu prvaka, zlatnu medalju. Sa dobitnikom priznanja Oboji Nemeš Oskar nagrade za sport grada Pečuja razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Ja vam od srca čestitam na priznanju, evo, za zasluge na polju sporta, uručena vam je nagrada grada Pečuja. Da li ste se iznenadili kada ste prvi put čuli da vam je grad dodelio ovo priznanje?
2: Nisam se iznenadio zato što mislim da pre svega ekipa moja zaslužuje to, jer ono može se reći u zadnjih 15 godina, ovo je nekako istorijski uspeh. Ja mislim u sportu najuspešnija ekipa trenutno u Pečuju, u Baranje, nego u Mađarskoj smo osvojili prvenstvo. Ono što je interesantno, da sam naravno ponosan jako, da to, ok, dobijem ja tu nagradu, ali to je stvari nagrada svih ljudi koji su sa mnom radili, mislim pre svega na štab, a onda i naravno na igrače, jer oni zapravo prave te rezultate, tako da sam ja tu samo isturen i htio bih, voleo bih da se zahvalim svima. I nikako ne bih volio da zaboravim publiku, jer i publika je uvek taj ključni faktor koji te vodi ka tim uspesima, tako da su i oni sigurno deo ovoga.
1: Siguran sam da ste u životu dobili brojna priznanja, pa možda je malo neumesno pitanje ovo gradsko priznanje, gde, kakvo mesto zauzima?
2: To što kažem da sam ponosan jako, jer mi smo ovde se doselili 2000. godina, već živim skoro više ovde nego u Novom Sadu gde sam se rodio. Ovde su nam se rodila deca, znači ovo će biti njihov grad. Tako da sam nekako se ja tu našao i velika je stvar kad to dobiješ negde. Sad ja u srcu osjećam Pečuj kao svoj grad od svog grada i puno mi znači definitivno. Naravno moram da pomenem da bi mi još više značilo kad bi, da na primjer ove godine igramo Euroligu, što smo zaslužili time što smo bili prvaci, da je bilo prilike da svake sredu ili četvrtak se puni Lauberdežu stadion i da na svakoj utakmici možemo da usrećimo veliki broj ljudi. To bi me još više ispunjavalo, ali ok, sad je ova nagrada, tako da se ovom, da kažem, ne radujem, ali sam ponosan.
1: Evroligaških utakmica neće biti, međutim, izazovi su veliki, treba odbraniti tu prvenstvenu titulu. Da kažemo nekoliko reći i o trenutačnom stanju unutar kluba, kako se pripremate za novu sezonu i koji su ciljevi?
2: Nova ekipa skroz, nažalost, ekipu koju smo gradili dve godine nismo uspeli da zadržimo, upravo iz tih razloga što ni nećemo igrati nikakvo FIBA takmičenje. Sledeće godine dolaze neki, što Balašić kaže, novi klinci, nove devojke, mlade. Vidjet ćemo, teško je sad bilo šta reći, definitivno na papiru mi nemamo sa tim da kažemo da mi hoćemo da napadamo prvo mesto, ali ja jako verujem u taj rad naš zajednički, ono što ulažu i devojke i tu kulturu koju stvaramo, jer ja mislim da mi nije ono samo da treniramo košarku, nego pravimo jednu sportsku kulturu ovde u Pečuju, košarkašku kulturu, i to uglavnom te šampionski timovi to mogu da rade. Tako da na tome trenutno radimo, znači učimo da treniramo kao šampioni.
1: Neka bude tako, Željko, čestitam još jedan put na nagradi, želim puno uspeha i u novoj sezoni i uopšte. Hvala još jedan put.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan 1772. godine u Baji je rođen Joakim Vujić, književnik i prevodilac, jedan od najzanimljivijih i najznačajnijih ličnosti srpske pozorišne umetnosti. Za njega je rečeno da je čitavim životom i delom od mladosti do školovanja veoma podsjećao na Dositeja Obradovića, kao da se namerno na njega ugledao ili su ih do podudarnosti dovele slične težnje i vreme u kome su živeli. Tokom 19. veka delo oca srpskog pozorišta bilo je skoro zaboravljeno. Povodom godišnjice rođenja podsjetit ćemo se najvažnijih detalja života i rada Joakima Vujića.
1: Književni rad Joakima Vujića veoma je obiman. Pisao je komedije, pesme, putopise, biografije, pripovetke, udžbenike i književne kritike. Ali je među njegovim delima najviše prevoda i prerada dela stranih pisaca.
2: Za njega je rečeno da je svojim životom i delom veoma podsjećao na Dositeja Obradovića. Kao da se namerno na njega ugledao. Ili su ih gotovo do podudarnosti dovele slične težnje i vreme u kome su živeli. I jedan i drugi bili su nemirna i neumorna duha, izuzetno uporni, sa velikim samopouzdanjem i neobičnom odanošću prosvetiteljskom i spisateljskom pozivu.
1: Kao i Dositej, i Joakim Vujić, gonjen željom za znanjem, rano je napustio roditeljski dom i krenuo u svet da se školuje, gotovo bez ikakvih sredstava, verujući samo u sebe i pomoć dobrih ljudi.
3: Joakim Vujić rodio se 9. septembra 1772. u Baji, u Mađarskoj. U mesnoj srpskoj školi u Baji naučio je da čita i piše i stekao prva znanja iz nekih nauka. Zatim je išao u privatnu školu paroha u Baji, a onda u francuščansku, u kojoj je učio latinski, mađarski i nemački. Posle 2 godine otišao je na školovanje u Novi Sad, iz njega u Kalaču, pa u Segedin i ponovo u Kalaču, gde je završio gimnaziju.
2: Na Rimokatoličkoj akademiji u Požunu, Bratislavi, upisao se na prava, ali je više voleo da sluša filozofska i teološka predavanja. Ipak uspeo je da završi pravne nauke.
1: Potom je otišao u rodnu Baju, no tamo se nije dugo zadržao. Vukla ga je želja da uči italijanski, francuski i engleski jezik. I, mada su ga roditelji odvraćali, krenuo je u Trst sa svega 10 forinti u džepu. Tamo postaje učitelj srpskog i nemačkog jezika. Često je odlazio u operu, gde je
3: vnimatelno, s visočajnom ohotom, slušao prekrasno angelsko slatkopjenije.
2: Putujući po Italiji, nije propuštao prilike da posećuje pozorišne i operske predstave. U Rimu je prisustvovao izvođenju opere Italijanka u Alžiru Gioacchina Rossinija i beskrajno se divio slavnoj prvoj Angelike Catalani. Vujić je već tada tvrdio da u pevanju opera ni jedan prosvećen narod na svetu ne može da prevaziđe italijanski. Svega je to toliko oduševilo da je odlučio da se posveti pozorištu do kraja života.
3: Joakim Vujić je spokojno živeo u Trstu i puštao svojoj mašti na volju, uveren da će svojim zanimljivim doživljajima baciti u zasenak samog Dositeja Obradovića.
1: Iz Trsta je Joakim Vujić otišao u Budim, gde je 1805. štampao 2 svoja prevoda. Fernando i Jarika i Ljubovna je zavist čez jedne cipele. Ali čak i ako bismo zanemarili Vujićev autorski doprinos u ovim komadima, njegova izuzetna energija i entuzijazam koje je ispoljavao u njihovom pripremanju i izvođenju potpuno bi opravdali naziv oca srpskog pozorišta.
3: Napisala je Darinka Simić-Mitrović u knjizi Sentimentalna povest srpskog pozorišta.

0: prvi srpski ustanak nije ostavio ravnodušnim Joakima Vujića. 1806. krenuo je u Srbiju kod Karađorđa, no stigao je samo do Zemuna. Imao je neprilika sa austrijskim vlastima i bio okrivljen da se dopisuje sa Dositejem Obradovićem. Proveo je u zatvoru 6 mjeseci i najzad proteran u Baju.
1: Iz Baje je otišao u Peštu, gde je podučavao đake i štampao knjige, među kojima i nauku o prirodi jestestoslovije.

0: Srbi iz Sent Andreje, tada još značajnog srpskog središta, nagovorili su 1810. godine Joakima Vujića da bude kod njih učitelj. Upoznali su ga sa bogatom udovicom Pelagijom. On se njome oženio, ali mu se taj brak nije dopao.
1: U Sent Andreji se zadržao do 1831. godine, ali je kod kuće boravio veoma malo. Odlazio je u Budim radi štampanja i rasturanja svojih knjiga, a još je više vremena provodio putujući od mesta do mesta i dajući pozorišne predstave, jer se više nije zadovoljavao samo da prevodi i priređuje pozorišne komade, već je želeo i da ih prikazuje gledaocima.
0: Zabeleženo je da je Joakim Vujić prikazao Kreštalicu, Papagaj, od Augusta Kocebua, 12. augusta 1813. u Pešti. Glumci su bili srpski đaci iz peštanskih gimnazija koji su igrali ženske uloge, a i sam Vujić je učestvovao u predstavi igrajući ribara.
2: Ovo je celom rodu našem poznato, da nitko od Serbalja do mene nije se popeo na teatralno pozorište, pak da je na našem srpskom jeziku onako teatralno predstavljenije dejstovao.
0: U novinama serbskim iz carstvujućeg grada Vijene 16. augusta 1813. objavljena je beleška o predstavi, što je ujedno i prvi prikaz pozorišne predstave na srpskom jeziku.
1: S velikom radostiju saopštavamo čitateljem našim da je 12. odnosno 24. augusta sodružestvo jedno učenika gimnazije peštanske veselu gospodinom Joakimom Vujićem s nemačkoga prevedenu igru pod imenom Kreštalica u Pešti mađarskom pozorištu serbski predstavilo. Sodružestvo je igru ovu s osobitom radostiju i velikom vosklicanjem prisustvojući ovde mnogočisleni zritelja tako delo, da je cela skupština veče ovo veselo i zadovoljno provela. Oda bi igra ova predteča i predskazanije bilo, da će se ukus Serbalja razviti i čuvstvovanija milog roda našeg oblagoroditi, čuvstvovanija kojima opštej polzi da žertvuje i vnutrene i vnešne dostojinstvo i cenu svoje podigne i ukrepi.
0: Posle izvođenja Kreštalice u Pešti, Vujić je prema sopstvenim rečima
2: sa komadićem hlebca i jednom čašicom vodice
0: krenuo na svoja duga i neizvesna putešestvija, pripremajući i izvodeći po raznim mestima tadašnje ugarske komade koje je sam napisao, preveo ili preradio. Bilo je to pravo čergarenje, jer Vujić nije imao obezbeđena nikakva sredstva. Najveći deo prihoda se predstava delio je u humanitarne svrhe, a tek ponešto zadržavao za sebe koliko da preživi.
1: Možda taj podatak može da ospori Skerlićevu konstataciju da je Vujić bio komična ličnost. Pritom je Vujić neprekidno bio pod prismotrom ugarske vlasti, osumnjičen da je srpski ili ruski špijun, riskirajući da se opet nađe u zatvoru. Ali to ga nije omelo da svoje pozorišne naume ostvari do kraja.
0: Jovan Skerlić piše:
2: Vujić ima zasluga samo kao prvi srpski spisatelj koji se jako zainteresovao za pozorište. Organizovao najranije srpske pozorišne predstave, zainteresovao srpski publikum za pozorišne predstave i dramsku književnost.
1: Drugo Vujićevo putovanje bilo je po Srbiji. Ona njemu nije bila daleka zemlja. Imao je da pređe samo jednu reku i da se nađe u zemlji svojih predaka.
2: I on je krenuo na put po Srbiji sa onim osjećanjem za avanturu i podvig koji mu je očigledno nedostajao u trenutku kada je odustao od svog puta na daleki istok i zadovoljio se time da svoje putovanje izmisli.
0: Joakim Vujić je iz Ugarske prvi put došao u Srbiju 1823. godine i od tada bio u neposrednoj vezi sa knjazom Milošem. Posle putešestvija po Srbiji, koje će Vujić objaviti 1826. godine, knjaz Miloš ga je veoma zavoleo i nazivao ga sinom. Krajem jula ili početkom avgusta 1833. godine, Joakim Vujić došao je u Kragujevac da zamoli kneza Miloša za dozvolu da osnuje stalno pozorište. Tada je iz Šapca u Kragujevac prispeo Josif Schlesinger sa svojom vojnom bandom. Sa tom i takvom bandom, Schlesinger je ubrzo postao jedan od najbližih i najkorisnijih saradnika Joakima Vujića. Od najveće koristi po Vujića bilo je to što je u Kragujevcu zatekao direktora knjigopečatnje Adolfa Bermana i njegovu ženu Jelisavetu Jecu. Zalaganjem tog bračnog para, Vujićev teatar će dobiti i novu zgradu, tik uz zgradu knjigopečatnje. Teatar je započeo sa radom 2. odnosno 15. februara 1835. godine, na dan otvaranja Sretenjske skupštine.
2: Izveden je Eckartshausenov komad Fernando i Jarika. Repertoar pozorišta sastojao se od komada koje je Vujić prevodio i posrbljavao.
1: On je znao nemački i sa njega je mogao dobro da prevodi. No, kako je voleo da se hvališe, on se potpisivao i kao francuskoga i italijanskoga jezika profesor i raznih jezikov učitelj.
2: Preveo je dela 11 pozorišnih pisaca, najviše Kocebua. Bile su to šaljive igre, društvene komedije i istorijske drame. Imao je običaj da izvor ili netačno navede ili ga sasvim prećuti, uzalud pokušavajući da sebe predstavi originalnim piscem pozorišnog komada. Vujićeve predstave u Kragujevcu istina gledali su samo knjaz Miloš i njegovi dvorani, uz veoma mali broj drugih pozvanih ljudi, ali je tada svakako rođena zamisao o stvaranju pozorišta u Srbiji.
1: Kao direktor teatra, kako sebe naziva u jednom pismu, Vujić je uglavnom boravio u prestonici Kragujevcu, ali je odlazio i u Požarevac, da tamo pred knjazom daje predstave. Izvesno je da je duže ili kraće vreme provodio u Beogradu, pa je moguće da je i tu davao predstave.
0: Za zasluge učinjene Srbiji, knjaz Miloš je Vujiću odredio penziju od 120 lira, koja mu je isplaćivana sve dok Miloš nije proteran iz Srbije, juna 1839. godine.
2: No i pored toga imao je običaj da se starom Vujiću nemilosrdno podsmeva, kao što je uostalom činio i sa Vukom Karadžićem i sa mnogima iz svoje okoline.
1: Godinu dana posle proterivanja njegovog dobrotvora knjaza Miloša i gubitka penzije, Joakima Vujića je zadesila još jedna nesreća. Požar je uništio njegovo imanje u Baji i...
2: sve u grozni pepel preobrati, ali ništa od imenija moga nije mi tako žao kao moje sirote biblioteke, koju više zadobitiju ne budem i koja me je stajala do blizu 8000 forinta srebra.
1: Bolestan, u 68. godini krenuo je na putovanje u Rusiju, nadajući se da će dobiti pomoć za štampanje knjiga.
0: Još jednom je pokušao da od Sovjeta dobije penziju, naglašavajući da je za srpski narod.
2: Dosta pristojne zasluge činio, između kojih poveša jest.
1: Sovjet nije ganulo, ništo je pod tačkom 2 napisao da je on...
2: prvi bio koji sam u Srbiji teatar otvorio i put ka blagovo obreženiju pokazao i s tim dokazao šta prosvešteni narodi čine i kako sebe blagovo obražavaju.
1: Star, bolestan i gotovo bez sredstava za život, Joakim Vujić umro je u Beogradu 8. novembra 1847. godine i sahranjen na Palilulskom groblju. U srpskim novinama objavljena je kratka beleška da se preselio u večnost mnogo zasluženi za rod srpski literator i slavenosrpski spisatelj Joakim Vujić.
2: Neosporno je da je u duhovnom podizanju srpskog naroda među Dositejevim sledbenicima zauzeo prvo mesto.
3: Dogodilo se na današnji dan.
0: 9. septembra 1087. godine umro je normanski vojvoda i engleski kralj William I, poznat kao William Osvajač, nakon pobjede nad kraljem Haroldom u bici kod Hastingsa 1066. postao je kralj Engleske. Tokom njegove vladavine, romanizovani Normani počeli su se stapati sa pokorenim Anglosasima u englesku naciju. Uveo je 1085. prvi imovinski katastar. 9. septembra 1422. Turci su, da bi ugrozili Ugarski Beograd, počeli izgradnju tvrđave na Avali. Nazvali su je Havala ili Guzeldzi Hisar. Posada tvrđave imala je pred kraj 15. veka 137 ljudi, a u drugoj polovini 16. veka svega 20. Turski putopisac Evlija Čelebija opisuje Avalsku tvrđavu kao lep mali grad od kamena sa visokom kapijom na gradskim zidovima bez oklopa. Tek 1934. Avalska tvrđava je porušena da bi se na tom mestu podigao današnji spomenik neznanom junaku. Na današnji dan, 1772. godine, rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, licej i prava u Požunu, a dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljenija priredio je u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemunu 1823. U Srbiji je s prekidima boravio od 1933. do smrti 1847. i kao knjaževsko-srpskog teatra direktor osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. Bio je protivnik jezičke reforme Vuka Karadžića, napisao je Putešestvija i 21 dramsko delo, uključujući Kreštalicu, Fernanda i Jariku i Ljubovnaju zavist čerez jedne cipele. Na današnji dan, 1828. u Jasnoj Poljani, rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, ruski književnik i društveni reformator. Poreklom plemić, Tolstoj u svojim delima slika bedu ruskog seljaka i sve vidove nasilja u ondašnjoj Rusiji. Bio je protiv toga da se ta pitanja rešavaju nasilnim putem i zalagao se za prosvetiteljski rad i primjenu vaspitnih mera. Književni rad počeo je u 24. godini. Nekoliko godina kasnije učestvovao je i kao rodoljubac u ratnim operacijama na Krimu. Iz tog perioda ostali su pripovetke Detinjstvo, Dečaštvo, Kozaci, Hadži Murat i druge. Svetsku slavu stekao je romanima Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Zbog realističkog prikazivanja života, Tolstoj je dolazio u sukob sa vlastima i crkvom. Njegova dela i ideologija znatno su uticali na evropsku misao i književnost. Umro je 1910. godine. Na današnji dan, 1864. godine, umro je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Od detinjstva invalid, zakržljalih nogu zbog pada sa konja, bio je osuđen na nepokretnost. Počeo je da slika i crta pretežno životinje. Od 1883. godine studira u Parizu. Odlučujući uticaj na njega, imali su impresionisti i japanski viševojni drvorezi. U bojemskom krugu na Montmartu bio je stalni posetilac kafana, kabarea, cirkusa i javnih kuća. Crtajući taj svet, ostavio je hroniku alkoholisanog, erotskog i morbidnog parijskog ambijenta. Lautrec je izradio višebojne litografije i plakate sa figurama varijetskih artista. Na današnji dan, 1915. godine, u Beogradu je umro Mihajlo Valtrović, prvi upravnik Narodnog muzeja, arheolog i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao član tadašnjeg Srpskog učenog društva i predsjednik njegovog odbora za umetnost, Valtrović je 1870. godine određen da sa Dragutinom Milutinovićem snimi stare srpske srednjovekovne manastire i prvi put prezentira javnosti njihovu arhitekturu, živopis i skulpturu. On je bio jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva u Beogradu i urednik časopisa Starinar, u kome je objavio veliki broj studija.

Poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovom prilikom bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!